An et bleift Jazzy mat an der John Batch Society Band. Millächen hetet steckt Darling Doria vun ihrem Album Earth Blossom vun 1974.